0: سم چھو اس راز کو مشکل میں ہے کام کسی کا۔
1: آنند بخشی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہر طرح کے ہر سچویشن کے گیت لکھے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ بات چیت کو گیتوں میں بدل دینے کا ہنر ہے آنند بخشی کے پاس۔
2: سنو کہا سنا

سدیا سناتا لڑکی کے کھلے بالوں کی سی خوبصورتی بکھری تھی فضاؤں میں جب اس کی پدچاپ ملی. وادی کی سوکھی پتیاں ہریا گئیں, دور کہیں سے آتی جھرنے کی آواز, ندیوں کے کنارے ایک دوسرے سے ملنے کو آتر ہو اٹھے. ندی پر چھن چھن کر کے گرتی چاند کی روشنی نے دو چاہنے والوں کے دلوں کو بھگو دیا.